0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: You're listening to City FM 89.
1: Trending today.
2: HBO has scheduled its upcoming Game of Thrones feature film, Aegon's Conquest, for a June 6, 2029 release. The movie will be directed by Owen Harris, with a screenplay written by Bo Willimon. The narrative centers on Aegon I Targaryen and his historical conquest of Westeros centuries before the original series.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Azra behen, zara baat to suno.
6: Hatu piche, bhago.
7: Ahmed, hatu wahan se.
8: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
9: Step School سے فاؤنڈیشن ہو سٹرونگ۔ Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
10: Pakistan bhar ki tarah Karachi mein bhi, Shaukat Khanum Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahunga ki aap apne tamam test Shaukat Khanum Lab se karwaen aur Shaukat Khanum Karachi ki takmeel mein apna hissa dalein. Shaukat Khanum Lab se test, Shaukat Khanum Karachi ki takmeel.
11: Is awaaz ne chheen liya hai sukoon. To le aaye Mospel. क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
0: City FM 89.
1: We are playing your song.
4: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
5: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
7: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
8: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: مقابلے دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سٹی ایف ایم 89،
2: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین۔

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: The wait is finally over. Nishtab Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA part 147 B1 B2 training program.
2: Ab milegi aapko European standard training, wo bhi yahi Pakistan mein, in proud affiliation with Fly on Aero Italy, approved by Italian Civil Aviation Authority ANAC.
3: Agar aapka khwab hai aircraft ke saath kaam karne ka aur banna hai international aviation expert, then this is your moment to shine.
2: Real aircraft experience, world-class training aur global career experience. Sab kuch ek hi program mein.
1: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.pk aur wo bhi 100% free on scholarship.
4: At NestEP Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
5: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
0: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: You're listening to City FM 89.
3: We're playing your song.
4: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
5: Welcome back, everyone. Your last song was Sleep by The Kid LAROI. And that wraps up today's show. I hope your Thursday moves quickly and smoothly. Don't forget to follow us at City FM 89 on Instagram, YouTube, and TikTok, or tune in through the app, which you can download from either the Play or the App Store. You can also listen in on our website, cityfm89.com. I'll see you tomorrow. Bye!

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
5: عذرا بہن، ذرا بات تو سنو،
6: ہٹو پیچھے، بھاگو۔
5: احمد، ہٹو وہاں سے۔
7: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائیں نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
8: City FM 89.
3: We're playing your song.
9: You're listening to
10: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
0: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
0: City FM 89.
5: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
6: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
5: عذرا بہن, ذرا بات تو سنو.
6: ہٹو پیچھے, بھاگو.
5: احمد, ہٹو وہاں سے.
7: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
8: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
9: The Rush Hour with ABD.

0: Antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ موسپل مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
7: Pakistan bhar ki tarah Karachi mein bhi, Shaukat Khanum Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahunga ki aap apne tamam test Shaukat Khanum Lab se karwaen aur Shaukat Khanum Karachi ki takmeel mein apna hissa dalein. Shaukat Khanum Lab se test, Shaukat Khanum Karachi ki takmeel.
2: CFM 89, we're playing the song.
1: You're listening to

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ, موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.

0: اپنے کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سری ایف ایم 89
2: آن دی ڈائل۔
3: ہولڈ آن، اسپیشل ڈیلیوری کمنگ تھرو۔
4: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
2: We're now live on WhatsApp.
5: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
2: It's as easy as 03142-898989.
4: Save our number now and WhatsApp us.
6: City FM 89.
7: Sounds different.
2: You're listening to
8: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: HBO has scheduled its upcoming Game of Thrones feature film, Aegon's Conquest, for a June 6, 2029 release. The movie will be directed by Owen Harris, with a screenplay written by Bo Willimon. The narrative centers on Aegon I Targaryen and his historical conquest of Westeros centuries before the original series.
7: City FM 89.
8: You got me going crazy!
3: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89, we're playing the song.
9: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
10: You're listening to City FM 89.
7: We're playing your song.
1: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
6: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89,
4: we're playing the song. ذرا بات تو سنو,
5: ہٹو پیچھے, بھاگو.
4: احمد ہٹو وہاں سے.
6: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
7: City FM 89, we're playing your song.
8: You're listening to
9: The Rush Hour with ABD.
10: All right, guys, that is it for today's show. I hope you enjoyed. I hope you are ready for tomorrow, because tomorrow is Friday. And I love Friday. And, you know, we love a good Friday night plan. It's the first day of the weekend. You're trying to gear in. And then Saturday, you can do your errands. Sunday, you can relax. And then Monday, we are back at the grind, back at the hustle. I absolutely love it. I hope you have a great, great evening. I hope you stay safe. And I'll see you tomorrow at 5 p.m. Make sure you tune in. Take care and see you soon.

0: اپنے کمال بیک اپ سے AGS ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سری FM 89.
2: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
3: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
4: City FM 89, we're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.